הפחד את קרוי איניון מופן דיפן כנועם פחקום תנגע תאי אוי לומי לפחד